0: Nej, vad känner jag? Det här är inte bra. Jag får det eastbound 108, California, down, Romeo, Zulu, Yankee, 551. I had a blue minivan.
1: Blue what?
0: Blue minivan.
1: Minivan?
0: 10-4.